0: Hello, Ekale o.
1: Lati
0: Okodo bi ada n gbo yin iyawo
1: mo kokko di pe obi yen ko soro soke rara
0: eyin
1: ko soro ko sala si ni eyin ti ni kala n gbo kede kede
0: ma ja eloma eh awon kan ti soro saju eleyi e ma binu e ja lo tara sori oro wa ma e ja fe leyin le
1: fun seri e so eni kan gbe wa afoju ni bayi o wu mi lati send owo si ṣugbọn emi o gbọ number yin gba o lati ehun ma number tin send e si loro kan
0: a ma n fi number lede ni time to time lori eto yin ma
1: iru pe se number yin lale ejo wo lo so te
0: ko sojo ta ipe number ma boya e farabalẹ ke gbo lale yin ma e gbo lale ka to ko lori eto a to pe bi emi je mete merin
1: pe ka to ko lori eto e pe
0: a to to apolopo tin pe na si bayin e ba pe lale ti o ba lo e pe lola eh bi ago mokanla soke abi kepe laarin ose awa na lagbe e se adupe iyawa to pe yi o